با پی حواله چی شهر پریز ولاتانی کندو دیانویت خویان لگل ایرانی چی بهستر دا بگونجنن. لسایی پرسندی گرژ سربازیکان و چخبستوی دانستانکانی نیوان واشنطن و تهران دولتانی کندو خویان بو قناقی دو جنگ آماده دکن. امش لکاتک دایا کنیشانکانی گرانکاری قول لحوسنجی هیزو حلویست جیوازه نوچهیو نو دولتکان دا دردکون. ولاتانی کندو لسروشیان و سعودی گشتونه تا او بروایی که قناقی دهاتو پیوستی به خو گنجاندن هه لګل ایرانی چی بهستر به تایبت دوی او امریکا او اسرائیل نه انتوانی امان جی خوان لګورینی رژیمی تهران به دی به نو برنامه اتمی کشی لناو نچو بلکو پیګی تهران لناو چکو د صلاتی بسرګوری هرمز تار دک بهستر بو لکاتک دا امارات باسی لهرشی چی درون بو سر پیگی چی اتومی کردو سعودیش آماجی با هرشک دا که لعراق و هاتوا تاران هجداری دا لوشانی هرشی فراوان بو سر اسرائیل و کندو اگر امریکا اپراسیونکانی دست پیبکاتو. للایش ترو تاران مرج قرسی وک نونوسینی پیج وقتو پیدانی رسوماتی بو تپربونی کشتکان لگروی هرمز داناو. واشنطنیش بسپاندنی کتوبند بسر بندرکان ایران دا ولا می دهو. بو کم کرنوی پشت بستن بمگروه سعودی هلی بوریکانی برو دریای سور فراوان دکات. امارات پلان بو بوری چی نوی برو بندری تجیره دادنه. تو عراقش دستی با پروژه هلی چی بوری نزیکی 600 کلومتری کردو بو گواسنوی نود بو با کوری روشاوی ولاتو پاشان بو سوریا اردن و ترکیا. حوکات سعودی سرکردیتی دست پشخری چی هرمی دکات که لرکوتنامی هلسینجی 1975 و جیراو بو پیکو جیانی هزار کابرکان که پالپشتی اروپا و ایرانی بده سینا و بلام حلوستی امریکا و اسرائیل لی رونیا. اما هنگوانه پاشکشی رولی امریکا و گمانی هاو پیمانکان لطوانه واشنطن بو پارستنین نشان دادن. لگلوش دا ولاتان عربی یک دنگ نین امارات حلوستی چی تونتری هیو سعودیه لکاتی شر دا هرشی اسمانیان کرده سر نخوی ایران. لکاتک دا قطر عمان زیاتر میلیان برو رگای دیبلوماسی هیو.

0: نوترین گرفتی ترامپ او روشنوسی ریکوتن بو روشی شمه رابردو که ایرانکان به آمدبونی عاصم منیر سپاسالاری پاکستانو وزیری درو قطر قبول یان کرد ترامپ لسرو بندی قبول کردنی بو بلام روبروی هر ششی توندی سخت بو للین هلو توند رو کماریکان وزیری درو پیشو لندزی گراهام سیناتوری کماری راس رو زورینه بزودنوی ماگا تاوان برکرا بوی او روشنوسی دیوید واجوی لسر بکات لرکوتنکی اوباما خراب تر بویا برگی نگر تو ترسی بازدانی قرسی لینشت لسر کساتی رکوتن روی ورجرا بو مراندنی رکوتن پاشان دستی کردوا با لیدوان و نوسینی تو رکومالاته کن بو جو بیستی زانیاری و رونکرنوی زیاتر لسر پرسی اوی جنجی دانوسنان نیوان امریکا و ایران بروچو لگل برسکاک بهروزانساری وک چاودریش سیاسی دادویم سلاو کاک بهروز
1: او کاتتان باش
0: هم کات جنابش باش لینسی گراهام سیناتوری امریکی رای گیان دونالد ترامپ با رکوتنیش خراب لگل ایران رازی نبیت و دلید داو کاریکانی ترامپ که کرنوی گروی هرمز و دست پیکرین دانوسان بو کوتای هنان با خون اتومیکان ایران و راگرتنی پالپشتکانی بو تیرور دبید جیجیر بکرین آیا برای جنابت ایران رازی دبید بو داوان و واقعین؟
1: دیار ام پرسیارت چیتا خانه شکاری سیاسی زور آلوزه چون که ولامکه پیوستی به شکاری یا به اوه که بزامزان استراتیجی درش خانه کماری اسلامی و هر واقع شوازی معامله کردنی داره امریکا لگل او سیاستی چونه بخاطر اوه امن پیم وابیت لیره دبیت زور شکمن لبرشاو بیت اوشتانه که امریکا بو ایران اوشتانه که دان راوه و کوتای هنان با خونی اتمی کانو داخستن یا کدنوی گروی هرمز راگتنی پاپشتی با گروپ تروریست کانو امانه او شرط سرکیانن آیا ایران بمدوا کاریان رازی بیت جیگی پرسیاره که لیسته امن پیموها بیت هر وحا که ایران نشانی داوه لکاته که ایران دیتجر او چرشن جاوا کاریانه که فشاری که زود زوری لسر بیت بخاطر پیموها اوه که فشاره کن زودتر ابیت فشاره که بسر ایرانوی با امریکای خطوانت او داوا کاریانه که جب جب که تو ایران بیرت جیر اوشته که دیوید یارا لروانگی آبوری و سربازی و یک شته که زور بو ایران پسایی که زوره
0: بله
1: که اگر ایران لدوخی که اصایی پیان رازی به یارا فشارکان نو خوی ایرانش زور زور ابید لسر حکومتی استی ایران اویه که ماو توا دا چند هفته دا هاتوا بچه شویک او دانستان چه که پیشوا
0: بله کاک بهروز بس نوی اگر بز للبنان للاین ایرانو بیانوی چی گورو دوای چی بیمانان یا لکاتک دا حزب الله و که همان زنین خواستی خوی بو لناو برنی اسرائیل را گیندو هر شکانی بردوامن هر اگر بس تیگ لکل حزب الله و تر رگیان بو خوش دکات سر لنو خویان پرچک کنو و هیزی زیادر کب کنو
1: دیارا بو خطانو اماجتان پیتر او هر اگر بس تیگ راسی که او فرستی ها به حزب الله دوائه او ململانه شکل ململانه کانی زور زور هستیاری منطقه یکیلا آلوسترین ململانه کانه که بین حزب الله و اسرائیل هیات یعنی تواوی وزیعتی منطقه ایره تجیر چطری خواهی و هر بخاطری او امن پیم وابید اگر بیتو اگر بسته بی یعنی درفتی که بو خورخستنه و دوائه او حمو زربه که لحزب الله کوتوه او یک ریبرانی خو ل دستا او خلکانه کی زور ګوند وای او من پقانه ک بدسی او بو اس کوټ وتا غیر دستی اسرائیل او سعودیری اسرائیل او یک ام کما بیت او اگر بستا اتوانه لیوا فرصتی با حزب الله باتو هر وا بو خوش تنه ما جتم ک تر نتنیا حزب الله بلکو ایرانیش مبستی لبین برنی اسرائیل یعنی هم حزب الله هم ایران استراتیجی که آنو آره که اسرائیل لبین برن بخاطری او من پیام وابیت او دوتا لیره یا اگنو بیک یا اگر بس لگو حزب الله یعنی واسینان لو ایدئولوژی نابیت یا او ایش که اگر اگر بستی کش به هر وکو اگر بستکانی تر که لدو هزار و شش آبو و ماویتی زوریش کوانیان رای بگرن باعثی وابی حزب الله دیسانو و خوی پرچک کاتو و پیو زانیاریانه که هیا لو ماویا که اگر بس کرا تا او وقتی که حزب الله لا 8 اکتبر 2023 هرشی کردو سر اسرائیل زیاد لا 150,000 موشکی حزب الله لا او منطقه که لجرد از خواهیتی سازمنده که دو بخیا با کومکی ایران توانیتی او موشکانه بیره که او دام بزرینید او ای که لو خطرانه که او آتش بس احتمالی هیا دیسانه و امکانی پیباته و
0: کاک بروس انصاری جناب دوک چاودری چی هم شر و هم دانوسانکان نیوان تهران و واشنگتن دتوانن بو جوگرانی رادیو کوسمو کوردی روم کنو امریکا و ایران چیان لیکتری دیوتو دانوستان برو چو دچت؟
1: دیار بو ته گیشتن لو آلوزی نیوانی تهران و واشنگتن دبی استراتیجی هر دولا برونی لیکتری کنو ام الملانه تنیا لسر مزی دانوستانی برکانی جنگنی بلکو چه برکیهی استراتيجي قولة لسر نقشي نفوذ ودسلات لتوهي خوشالاتي ناوراس دا لما ويت الحوصالي رابر دوا او زور جوان دا كوتوا او مشكلة او مسألة حروك لبشية كم البسيارة كتانا باو اما جم فيكر امريكا چي دويت او سر سرچي بود واي او ايران چي دويت لامريكا ايران لسيا دیوی گمارو کان حل بگیریه دایوا دان تانان با پیگی نو چهی خوی او زور زور بای مهمه او که
0: طیبت گروی هرمس بلی نظر کنترولی ایرانه
1: بی زور زور مهمه او هر وحا او شتی که سالیانه که زور ایران با میلیارد ها میلیارد پولی لست خرش کردوه او یک پروکسی کانی او دارو دسته هلال شیعی که دروسی کردوه همو امانه او نشانات که او مسئله بو جوره ناشه تی پیشو که اما امکن لا بو بی سران کن او جوره که من بوی اچم پی موابی دانستان کنی نیوانی واشنگتن و تهران لیستا سر لیواری و کوچونه جل سر چقوی که یستا و انفیش لاینه ناتوانه دست برداری دا وکاری کنی که مخصوصا ترامپ ده هر دانستان که اکاد باشترو تربیت که لدانستان کنی پیشو لگل ایرانه کردو و بوی هر دولا پیویستیان به آسایشی نتوائی او یک للایان خلک کی خوشیان او خویان نشان بن که شته کی دسکوتی کی زور زور باشتریان دسکوتو او یک ام پی مو به شر لسیبر وو دوای او دشبریه یک هل پشتو ادامه یابید.
0: بله، لسالی 2003 وزیران دروی بریتانیا، فرانسه و آلمانی گشن تهران و لگل برپرسانی ایران رکوتنی چند امزا کرد که با رکوتن نامی سعد آباد ناصر و دواتر دانوستانکان که زیاترن لپازده جارو لچندین ولاتی جاواز انجام درانو زورینین به انجام کتاین هاتوا. که بهروز با چی دبید باور من بم دانوستانو رکوتنی امجاره بید؟
1: لراستی دا بخوتن زور جوان آمده تان پیتی هیچ انجامه لدانستان کن غیر از اوی که ایران توانیتی فرصت ور بگرید وقت بکجه نبوه و اگه داری بی سران تان بخوی که لو کسانه که لدانستان کن عربشتار بو لکاتی خویا دیسانه و باسی او اکات که دانستان کنی اما مثلا لکاتی که دانستان اکریت لگل فرانسا و امریکا و آنه فقط بو وقت بکجین لکاتی خوی دا ایجن باشه ایتر اما لسر اتمی و مسئله اوی که اجانسی اتمی بیت چاو پشکینی بکات و بسر دکانه به حاضرین لحاله که لجیر و خریکی کارهای که ترن و خریکی پرپیدان بو مثلا دیاره لو اشتانه که بو من درکوت و لسالکانی پیش و تایستا تنیا و تنیا دانستانه کن بو کرینی کاته للاین ایران و هر و حالا کاتی اویدیشا که برجام لدوزار و قضیه با آمان چکی لراستی ده لپشتو ایران هر خریشی او توسعدان با مسئله که اورانیوم زیادتر غنی بکاتو بتواند بیره که او صدحی که چکی اتومی دروس که ویه ایسته لدوای ام شرعی که کرا چه شرعی دوازه روشه چه شرعی که ایسته وکو جنه جنه شرع نصلح ادامه هیا چل روش بمباردمان ایران ایران تنیا ریگه اویا که وقت بکوجه تو خوی با چکی اتومی بگینه بوی در کوتو معنوی او حاکمیتا نگرو اوایا که وکو زلهیزه وکو ولاته لو منطقه در کره که یرش نکره که وستری نارضایی تانی نو خوی ایران زور زور زور تر ابید خلکی نو ایران نشانیان ده لمنگیه که سالی میلادیم سالا که ایتر بو وست ایتر رازینین هر بوی حت نصر شقام کن و بدایان هزار کسیان دیه کجرا و او جوره که باسه کرد ام پی موابه ام دانوستانانیش فقط و فقط بو کرینی کاتو بو اوه که نوع فرصتی تازه بو خوی اتخدمو دیسان بیبر.
0: لسر پرسی اوی جنجی دانوستانی نیوان امریکا و ایران بروچو لگل برریز کاغ بهروز انصاری وک چاودری چی سیاسی دوام زور سپاس کاغ بهروز با اوهل سانگانو زنیرینه
1: سپاس با ایو و اندونه بدی.

0: جوگره جاکانی کسمو کردی دمویت پتان رابگینم که لیتن نچید دتوانن روژانی هنی که جمیر 16 جولا پودکاستی کسمو کردی هفته که بگرن و روژانی یک شمج لرادوی ویدیر کسمو که جمیر 20-21 جولا پودکاست که با موسیقا و گرانیو بگرن جگل اوش دتوان لسر سپوتیفای اندروید و اپل جولا پودکاست کن من بگرن
1: Wir machen das Fenster auf. Ins deutsche Leben. Die Perspektive aus den Communities jetzt als Podcast. Auf Kurdisch, Griechisch und Spanisch.
2: Karnaval, tschteki djuana, tschteki kushaji, amen kuhu lahazmen.
3: Αυτό είναι το θέμα. Σε κάθε σημείο, κάθε πόλη, ας πούμε, πηγαίναμε, ήταν άλλες οι συνθήκες.
4: Bien, contentas de ver que están llegando cada vez más chicas.
1: Aktuelle Themen und Hintergründiges. Mit Cosmo verstehst du Deutschland besser. Cosmo Kurdi, Cosmo Stylinika und Cosmo en Español. Überall, wo es Podcasts gibt. Und sonntags ab 20 Uhr im Radio. Cosmo, der Sound der Welt.

0: رخراوی مافی مروی هنگاو لنیوترین راپورتی خوی ده امره چی مترسیداری لسر جیب جا کردی سزای لسر داردان لبندی خانه جوازکانی کماری اسلامی ایران بلاو کرده و اشکره دکت تنها لماوی یک منج را بردو ده هشتا بندکراو لسر دارد درون که حوه کسیان بندکراوی سیاسین. بجوری راپورتکی هنگاو که طیبتا با امرکانی منج را بردو لیران و رفراتی کروسان سر رای زوری جماری قربانیان بلان براورد به همان ماوی سال را بردو رجکه ببری لصدا پنجاویک کمی کردو. بونمونه لمنجی ایری سالی 2025 در جماری لسیدار دانکان گشتو با استی چی زور برزو لانی کم 163 بند کرو لبندی خانکانی ایران در لسیدار درابون. لبشی چی دیگه راپورتکه در تیشک خراوات سر ناسنامه قربانکان و هاتوه تا استان ناسنامه 76 لو بند کروانی لسیدار دران بطاوی اشکرا کرو. لهمان کاتیش دا بدوه دا چونی ورد بو اشکرا کرنی ناسنامه سی بند کروکی دیگه بردوام لنو قربانکانیش دا جنگ بناوی اسمع زرقی هیا که تمنی 28 سالو خلچی نوچه پارز آباده نوبراو به تومتی کشنی با انقذ لبندی خانی نواندی اردبیل سزاکی بسر سپین راو جب جک راو. اویلم راپورت دا وک پیشل کاری چی گوره اماجی پید راو استی شرنوی زنیرکان للین دا سالدارانی تارانو. لکوی او هشتا بند کراوی لمنجی ایر دا لسیداره دراون تنیا 15 حالتیان واته لصدا 19 کوی گشتی حالتکان لرگی سرچاو فرمیکانی ایران و مالپرکانی سر بدزگی ددوری و بفرمی راگن راون. هر لچوارچوی پیشل کردنی مافکانی مروف دا رخ راو که اشکرای کردو که سزای لسیداردن بو 19 لو بند کراوانه بشیوی چی تاو نهینی جبجه کراو. ببی اوی پیش وقتا بنا مالکانیان آگادر بکرینو یان مافی اویان پی بدرید بو 2000 چاو پیکتون لگل عزیزانیان انجام بدن. هر وقت پیشتر آماجم پیدا استاش چند پرسیاریگ لسر کاریگری او شارو دانستانکان لسر ایران و رجلاتی کردستان لبرز کاغ ارام مدرسی اندامی کمیته ناوندی حزبی کاملی کردستان ایران لباشوری کردستان دکم. کاسمو سلاو کاغ ارام
1: سلاو بزنب سکروانم کاتتان باش
0: ام کاتتان باش کاغ ارام برستان استا لباشوری کردستان و چاو دیری بارودوخی ایران و رجلاتی کردستان دکن بپی او زنیرانی لبردسی جناب تا دوخکه چونه لیستاده؟
1: سرطه سلام هیه با بیسرانی ایران بی برستان و را با جنابتن بگشتی دوخی ایران دتوانین بدو قناقی پیش دست پیکی شر و دوی دست پیکی شر دا باش بکن تبرا ما کردستان دو حوشیشه دا دکره جاوستر بید و کارکشی اوه که لگل هات نسرکاری کماری اسلامی کردستان و بردوامی وگ نوچه چی امنی سیر کراوا و هر بویا بردوام هیزی چکدار لکردستان اداره همو ارگانکانی حکومتی اندم نوچه بدستا لراستی داده توانیم بلین کردستان وکو پادگانی چی گوره وایا و بتایبت دوی رودانی ام شری دوازده روزه و دواتر شری چل روزه کردستان زیاتر لپیشو ملیتاری زکراوا روتو شپولی گرتنکان لکردستان زور زیادی کردوا در کردنی حکمی اعدام زور زور بشوی چی برچاورو لحلکشانه و لهمان کده جه بجه کردنی مسئله لسیداردانی چلاکان و جیروانی سیاسی و مدنی تنانت زوری گلا بداخل و دست بسر کراوانی شورشی جنجیان آزادی که در دوی مرگی جینا امینی تقریبا کردستان و همو ایرانی شیطنیه و زور زور و لزیاد بونه و بردوامی من روشانه حوالی لسیداردان و هر وحا در کردنی سزای سیداره و بند کراوانی سیاسی در بیسین که روتی هم لسیداردان و هم در کردنی سزای اعدام زور به شیوه چی ترزناگ روی لحلکشانه.
0: بله.
1: یار زور بی ریخراوکانی ما فی مرو ناوند جیهانی کن و ناوند بریار بدستکانی ما فی مرو یعن لو مثلا اگا در کردو تو که در خواهتای سکردانوی چی زور لمباره و با پیشگرتن یا وی که گوشاخس نسل دامود از گای قضایی کماری اسلامی لعرادانی و سر رای ام دوخه بداخوه شار بو سر چالاچی و هلسورانی چالاکانی مدنی و سیاسی و بطایب جنان لکردستان بشیویشی بیوین زیادی کردو.
0: بله که اگرم او بگشتی بگمان جنابت پیوندی راست و خونه راست و خوتانه لگل کسکار هاوره و دوستکانتان لرجلاتی کردستان اوان چی بازدکن بلخصوص در باری جیانی روژانه ان؟
1: پی او پیوندی یعنی که ایم همانه دیار ایم دو جور پیوندی من هیا وکو حزبشی سیاسی ایم پیوندی سیاسی من لگل رخصن نهینکانی خو من هیا و هر وها وکو حزبشی سیاسی که لروجی دامزران من زور پیداگری من لسر چالاچی مدنی و خباتی مدنی لکردستان کردو پیوندی من لگل چالاکانی مدنی و هلسوراوانی بوارکانی جنگو هر وها چالاکانی جورا و جوری مدنی لکردستان هیا و جیاواز لوش بتایبت دوائی اوی که خلق توانی ل رگای تور اینترنت و پیوندی کنی رکب خاطر و طبعا پیوندی من با کسوکار و با دوست ناسیوانی خوشمان هیا که الزامن امانه کاری سیاسی و حزبی نکن کوی گشتی امانه گمن عرضت بکم لسن بوارده خوی دبینه تواست جیاواز لسترس و فشاری چی درونی که بخوی شروا حتو تا اراوا و اما بوتا بحانه که هز امنیه کانو دامو دزگای سرکود لکردستان هم فرصت بقوزنوا و بشیوه چی روت بین سرجاده کانو هل لدانانی خالی پشکنین هل لگوشارهنان بسر خلق هل لحل قطان سرمالی خلق و گرتنی بازو سرانه بشیوه جورا و جوری حکومتی و قانونی بونمو نفروشتنی او که پیدلن انترنت و امکاناتی پیوندی گشتی که لباسی دا وکو بزنسک دلائن دزگا امنی کانو چکداره کانی رژیم و بره چوا خلق فشاره چی زوری آبوری لسره و نسبت فشاری آبوری امه لبیرمان نچید کوی ایران لبدو خیشی زور نه لباری آبوری ده که رنگ شرقی شکل هکارکان بو به بلان بگشتی آبوری ایران لسیده را بردوده به هوی پاوان خوازی و قرخ کردنی بشه چی زوری تجارت و پیش سازی لیران للاین سپای پاسداران به مبستی خوتیار کردن و رکستنی لیان جورا و جورکانی ام سپایا خوی و هر و ها مسئله راندخاری، مسئله گندلی، مسئله خزم خزمینه و لسروی اوانش و مسئله ناکارامی و ناشارزایی لیداره دانی بواری پیش و برهمینن لیران ده ابوریشی نخوش و زولاوازی بوا
0: بله، تاگارامر با
1: کردستان لوا دا پشکی زیادی برکو تو اگر ازازه فرموی
0: بله.
1: کردستان به های روانینی امنیتیه و لین حکومتی کماری اسلامی و لچوارده را بردوده بجارگ لروی ابوری کلتوری و فرهنگی و پراویس خراوه و هر او وای کردوکا بداخوه نبونی پیش سازی مدرن نبونی امکاناتی کسابت و تجارت گوشاری و آبوری ام دوائیانی لسر خلق زور زیادر کردوه مسئله بیکاری زور بشیوه چی برچاو حلق شاوه
0: بله.
1: اما هاوکان لگل فشار امنیتی کانو و دیاردهشی ترک تازتره و تقریبا لیک دومانگی را بردوده ببربلایی رسرچاو دکره گوشاریانانو دست بسر کردنی کسوکارو بنماله چالاکانی سیاسی و حزبیه که لدروه ایران و لرگلم رگاه و گوشاریانان بسر خوان همش دیاردهشی تازهی که بوتا خوی نگرانی خلق
0: که اگر امروژیم اسلامی ایران دمه که فشار لسر حکومت حریم کردستان و پارتکان زیاد دکات بوله و زیادتر دالدندانی هیز اپوزیسیونکانی روژلاتی کردستان. آیا حکومت حریم کردستان و پارتکان چون حلسو کود لگل او داوی ایران دادکن و حلوستان چونه؟
1: مسئله فشار هنان با بتعباد احزابی دا صلاد دار و دواتری لم دوائیه دا حکومت حریم کردستان و پیکاته اگل لان کماری اسلامی و با بربسخصن سر رگای چالاشی و حلصورانی حزب سیاسی کنشتی چی تازنیه پیشینه چی دورو دریجی هیا بلان اوی کلم دوائیانه دا و بتعباد لدو سی سالی رابردو و رانکاری بسرداتو اویش پیکاتنی لجنه چی امنیه لنیوان

0: رجوز لخوار باشور روزاوی سلیمانی بگوازینه و با کمپی چی دیاری کراو للاین حکومتی هرم و بتایباد رخراوی یو این یعنی رخراوی نتوی گرفتوکان لحرمی کدوستان لناوسی سورداش لنیوان سلیمانی و دوکان لگل دست پی کردنی امشار بداخوا ام ناوچه نک پاریز راو نبو بلکو هم کمپا زیادتر لسروی سی با سلجر بردو من کراو بداخوا کستی دا جانی لدست باوا
1: خودی
0: حکومتی هرمی کردستان لراستی دا به شیوه راستو خو حتا استا گوشارکان هست پیدا کره بلام ام گوشارن نیه که بلین مترسیشی زیدی بیا بیزگلوی که الان جیبه جیکاری خالا امنیکانی که ام دو دولتا لسری ریکوتون بیزگلو فشاریشان للاین خو مانو بو ایمنه ناو بلام خودی جیبه جیکردنی خالا امنیکانی ام ریکوتن خوی بجوری گوشاره بو سر هم سوران و سالا چیه مکا بجوری گلجوری کن بله بربستی درست کردو بو من
1: بله تیمی کردوسانی عراقی رخراوی سی پی تی امریکی رای گیان لماوی سیمانج رابردو دا ایران و گروپ چک دارکانی هاو پیمانی 151 هرشیان بو سر هرمی کردوسان انجام دا و لعکام دا 22 کس کجران و 112 کسی دیکش بریندار بون سر رای اگر بستیش هرش بو سر هز اپوزیسیونکان روژلاتی کردوسان بردوامو کو جناب اماجد پیدا جیانی روژانی اندام لینگرانی او پارتانه لجر او همو مترسی و فشارانه دا چون بره و ده چد؟
0: بگومن زور با دجواری اما ناسر بوین همو شونه نسراوکانی که هزی پیشمرگو به نمالکان تیداد حوانه و چول بکن به هوی گوشاری لراده بدری موشک و درونکانی کماری اسلامی که عرفته او ناسرانه دکران و لوکیشنی چی دیاری کراو بون بو که به پی پلان و برنامه خو من حول من داوکا هاوریان من دابش بکن بسر نوسی جور و جوری پارز راوی دور لزانیاری من بداخل لباری امنی و ناتوانم لو زیادتر زانیاری تان بدمه حول من داوکا زیان جیانیکا من بلانی کم بگینین بلان بگشتی دو خشی دجواره حتی استا لگر رو تی روداوکان جیش در روینو طبعا به پی پلان و برنامه خو من به خو من دگل دو خیستا بگونجینین بلان هر اونده کافی عرض کم به شوی روتین که پیشوتر بنکو بارگاو شوانی نشتزی بونو حوانوی بن مالکان من هبول استادا بون و جیان زمنا لو شوانانا غیر ممچینه
1: کاگرام مدرسی جناب دوک اندامی کمیته ناوندی حزب کومالی کردستان ایران لباشوری کردستان چاوری چی لم دانستانانه و دهاتو ایران و روشلاتی کردستان دکن؟
0: راستی دا لروانگی ایمه و یا وقت خوام اگر عزت بکم من دهاتو یک با دانستان نبینم لبر اوی اگر ایمه لبیرمان نچه تخوکاری حلجیستانی همشرا سیاستی شرفروشی و شرنجیزی کماری اسلامی بوا و مسئله دانستان و خالکانی رکوتنشی پیوندی بم شراوه بوا کماری اسلامی حتا هستا نشان نادا سر رای همو ام زیانانی که کردویتی و ام زربا انسانی و عبودی که خواردویتی پاشکشی لم سیاستی خوی کرده به بویا اگر لخوناگی تیجدا به هر هوکاره که بس پیوندی با خودی پیگی دولتی کماری خوازکان لامریکا و به تایبتی شخصی دونالد ترامپ و هیا چون ململان نیخوی یکانی خوی مدیریت دکا بلان بگشتی هیچ ده هتو یک بره کوتن لنیوان ایران و امریکا روش آواج بدینا کره لبرای و ایمه دبینی تنانه تر اصلا لزمان ریبری چی ونی بینا و نشانه و روشانه سیاستی سرین و اسرائیل پیداگری لسر دکره سیاستی پر پیدان به مسئله اتم پیداگری لسر دکره مسئله پرپیدان با موشک و موشکی دور مودا و هر وها مسئله پرچک کردنی گروپ چکدار شیعکان لناو چکا که وکو هزی نیابتی کماری اسلامی ده نسرین اما سیاستی نگوری کماری اسلامی تا استا و لگر رو داوکان دی بویا هیچ ده ها توی اگ بو امر تجبینی نکره و ایم پیمان وای به هر هو کاری چیش اگر بیتو بو ماوی شکاتیش کماری اسلامی توانه بکرینی کات یا اوی که بگو شرخص نسر امریکا بتوانه دن ماوی شرکه لخوی گور بکاته و پیمان وای لده هاتو ده به پی سیاستی حتا استای لگل کمالگی جیهانی بگشتی رو بروی ململ و کششه اگده بیتو که اما ده هاتوی چی ندیار بو کماری اسلامی چاوروان دکره لو موضوع
1: لسر کاریگری او شر و دانستان نکان لسر ایران و رجلاتی کردستان چند پرسیارکم لبرریس کاغ آرام مدرسی اندامی کمیته ناوندی حزبی کومالی کردستان ایران لباشوری کردستان کرد زور سپاس کاغ آرام بو او حلسنگان و زنی ارانا
0: زور سپاس با جنبیشتن هیوی شرکتون تن بود خواست

آوانیوز لبابتک دا باز لچوار سیناریو لباری جنگ و دانستان نکانی نیوان امریکا و ایران دکاتو دانوسیت بپیش شکاری ندولتکان دوخی نیوان ایران و امریکا چوار آراستی سرچی لخو گرتو سزای آبوری و رکوتنی کاتی بهسترین سیناریو کانن هاوکات شکستی دیبلوماسی و دسپیکنوی شر با مترسی دارترین سیناریو دادن رد و نگورکه اگری د سپیکنوی جنگ او د انسانکان نیون امریکا او ایران هشتا بکراوی ماوتو او تا استا دیارنی او دولاته دوین بجاردین چی دبه ترامپ درشکنوی اگر بستی به به کات چی دیاری کراو راګیاندو بر پرسان ایرانیش آمدنین به به لابردی گمارو دریای آمدی دانشنکان بن به پیشی کاری نه دولتکان دوخی بین ایران او امریکا برو یک چګلم چوار آراسته دچت سیناریو یکم انجام ندانی خولی دومی دانستان نکانه اما واته شکستی دیپلوماسیت پیش دست پیکردن اگر هر دوله لسر میزی گفتگو دانه نیشن لینکان پناه دبنه برگوشاری جگره و وک سزای آبوری تونتر جنج میدیو جوله هالگری که امش مترسی تقینوی دوخکه بردوام دکد سیناریوی دوهم رکوتنی کاتیه پاکستان هول داداد نامه لیکته گشتن لنیوان تهران واشنگتن واجوبکات لیرده اگر بس جیجیر دکریت و هندک سزای سر ایران سوگ دکرین لبرانبر ده ایران هندک چالاچی نوچی سنوردار دکت اما رکوتنی چی کتاینیه بلکو تنیا بو کرینی کاتا سیناریوی سیم دانستانی به انجام نارونی و ندیاری دوخکه. دوخه کتی دان نه جنگ رادگین ریتو نه اشتی چی راستقینه بدیده. وگ اووایه لناو تمی چی خسته بید. نبزانید چند هنگاو لپیشوی خود چالکه نبزانید کی تیش چی خور دردکه بید. شندکان لحال چی دخراو دا لإسلام آباد دادنیشن. قواد خونو و ندگرن. ملام هیچ انجامی چند نیه و هیچ لای چند آمده سازش نین. ترامپ پیداجیر لسر راگرتنی تای پیتن یورانیوم و ترانش پیداجیر لسر پرستنی مفی نوچی خوی. سیناریوی چوارم شکستی دیپلماسی و دسپیکنوی شر اما مترسی دارترین سیناریوی اگر ترامپ بگاته او برای ایران تنیا کد دا کجتو نیازی رکوتنی نیا اگر بس کتایی پیدت. وک خویوتی بمبکان دست دکن با تقینو امریکا و اسرائیل جرخانی و زو دامزراو نوچکان ایران دکن آمد که امش جنجی چی سر تا سری لیدکوتو موسیقی

گرهجا کانی کوسمو کوردی لره دا برنامه ام هفته کوتای پدید لیا تنه چه دتوان روزانی هینی کاتجمر 16 جوله پودکاستی کوسمو کوردی هفته ک بگرن و روزانی یک شمج لا رادیو وی در کوسمو کاتجمر 20 تا 21 جوله پودکاستا ک با موسیقی خوگرانی و بگرن جګلوش دتوانن لسر سپوتیفای اندروید تو اپل جوله پودکاستا کان من بگرن من کامل بازرگان برنامه کوسمو کوردی ام هفته پیشکش کردن لره دا مال اوی تن لیدکمو هیوای تندرز باشو اسودیتان بود خوازم.